Hama kashwarun evren ni theba mi hunge therim va bayukama Allah gandi evren huwa Qurane te evren ni theba mi hunge therim va bayukam ganwe ehne kamako evren ni biru ganna bayke